0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
0: شو قدكم زينب؟ ما
1: زلت
0: لكن مرادنا وصلنا ما ديادك نعم.
1: أما.
0: أما. تدي سنغرينا ماذا أما؟
1: أما.
0: ها تبي أزين لكي سياد خودي تكذا كنا. ما خكيت كار كذا كبيلة زال دكال ده.
1: What is the name of the country?
0: Hello. اوس پروگرام شروع دا ہوتا تے دا پتہ نہ لگی نو زدا سنگ در تر مان چا درے کالو مخ کی خبر در تے یاد دی اگا وچ دس شوی او دس شوی نو سنگ در تر مان چا تا اوس دا پتہ نہ لگی چا کوم پروگرام شروع دا